0: U 7 časova i 22 minuta, dobro jutro, želimo našem kolegi iz Banja Luke, Draško Ratković je u studiju u Banja Luci, ako se ne varam. Draško, dobro jutro, i kako je jutro osvanulo u Banja Luci, ali i u Republici Srpskoj?
1: Ne varaš se, Draško Ratković je u studiju u Banja Luci, van studija, pa onako. Napolju je promenjivo oblačno, ne pada kiša, ali je tumurno vrijeme, možda bude kiše nešto malo poslije podne, ugodno je 10 stepeni Celzijusa.
0: U Novom Sadu nema ni naznaka kiši, najavili su danas da će biti 22 stepena maksimalna temperatura, trenutno je 13 stepeni, sunčano je. Kako je u Beogradu i Nišu, imali nekih promjena u odnosu na pre 3 minuta kada smo govorili o temperaturama?
2: Pa najprije dobro jutro, ovaj Draško, i dobrodošli u naš program. Pa nema promjena, 13 stepeni je trenutno, pretežno je sunčano i tako će ostati tokom celog dana.
3: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci. Pa od pre 3 minuta nikakve promjene što se tiče temperature, 9 je i dalje, a sunce koje nas je jutros obasjalo sakrilo se iza oblaka trenutno.
0: Evo da nas još više objasnija sunce, preporučujemo slušalcima da pažljivo slušaju rubriku Priječanske priče. Draško, šta slušamo ovoga jutra?
1: Još jedno iz stare Banja Luke za sve one koji su u Banja Luci nekada bili, koji sada živi u Banja Luci, su živjeli, znaju kako Banja Luka sada izgleda. Oni nešto stariji se sjećaju kako izgledala prije rata, i kada kažete na primjer Džinić Palata, onda mnogi koji su iz tih nekih starijih generacija tačno znaju gdje je, ovi malo mlađi se moraju zamisliti ili nekoga pitati. E, upravo o toj zgradi u narednim minutama, Džinića Palata, smještena u strogom centru grada. Danas je ulica Kralja Petra I. Karađorđevića bila je najviša zgrada prije izgradnje vojnih nebodera na Bulevaru Revolucije, a ta prepoznatljiva predratna višespratnica srušena je nakon katastrofalnog zemljotresa 69. Zanimljivu priču o njenom projektantu napisao je istoričar Zoran Pešinović.
4: Priječanske priče.

0: Hotelsko preduzeće Pavo Radan i projektnu ustanovu Projekat. Oko 1960. godine preselio se u Beograd, gdje je i umro 1994. godine. Za studije u Beogradu Ibrahim Salihagić je opčinjen dijelima i školom čuvenog francuskog arhitekte Le Corbusiera, što je evidentno upravo na zdanju Đinićeve palate izgrađene 1946. Iako odstupa od nekih postulata purizma, recimo naglašeni stubovi, Salihagić ovim projektom demonstrira jasnu, jednostavnu i racionalnu estetiku i funkcionalnu gradnju, što ovo zdanje svrstava u Le Corbusierovu školu arhitekture. To se, kako kažu u pozvaniji, uočava po ravnom krovu, čistoj geometriji bez dekoracija, horizontalnoj artikulaciji fasade sa poprijekim nizovima prozora ili naglašavanju gabarita zgrade. Koliko je ovim projektom Salihagić ispunio želje Halida i Saide Đinića, koliko je on sam bio zadovoljan, teško je kazati. Ali ono što znamo jeste da zdanje nije izdržalo test statike koji je zadesio Banja Luku krajem oktobra 69. O tome vjerno svjedoči nekoliko fotografija načinjenih poslije zemljotresa. Epilog je da su tri mjeseca kasnije, krajem januara 1970. godine, ostaci palate porušeni i uklonjeni sa ove baksuzne parcele.
1: I u ovom razvodljeniku na tri vode slušali smo Stanislava Ljubojevića kako priča pričansku priču.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili srpskom ansamblu u Temišvaru. Slušali smo Akademsko društvo za negovanje muzike gusle iz Kikinde sa melodijama iz Pomorišja, Gajdaško kolo i Boru Birača i Anđelku Govedarović. Ansambl je osnovan i organizovan po najvećim profesionalnim i umetničkim standardima tog vremena. Obavljene su brojne audicije za pevače, igrače i svirače koji bi pristupili ansamblu, te su tako osnovane brojne sekcije. Prema pisanju Bugarskog i Stepanova, u ansambl je pristupio veliki broj ljudi različitih društvenih kategorija. Umetnici amateri koji su živeli od svoje umetnosti, članovi bivših centralnih umetničkih formacija, talentovana omladina, mladi sa sela. Prvobitni sastav ansambla imao je ukupno 57 članova i u tim prvim godinama mnogi sastavi bili su nepotpuni. To se odnosi na tamburaški sastav i hor, a također nedostajalo je vokalnih solista, dok je igračka grupa bila zadovoljavajuća. U narednim decenijama ansambl će značajno povećati broj članova, a među njima istakla su se i neka čuvena umetnička imena. U narodnom muzičkom bloku Narodni orkestar Radio Televizije Srbije i splet rumunskih melodija i sastav Momci iz Palanke.

0: dominantno crvena i zlatna, koja zlatna svakako na prvi pogled opet asocira na one vizantijske pozadine, ikona, zlatne nimbove i tako dalje.
1: Kako je Lazar Vozarević umro? Njegova smrt je obavijena određenim velom misterije i koliko je njegova prerana smrt uticala na način na koji danas posmatramo njegov rad?
0: Pa, Vozarević je

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je KFOR jedina legalna i legitimna oružana snaga na Kosovu i Metohiji. Povodom najava da će privremene institucije u Prištini formirati žandarmeriju, Petković ističe da ne postoji ni osnovni prostor da Priština formira paravojne i parapolicijske odrede mimo postojećih sporazuma, a još manje da ih raspoređuju srpskim sredinama na severu pokrajine. Zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a

0: Gospodo, gospodo, da počnemo. Izvolite, gospodine direktore.
1: Dakle, gospodo, suočeni smo s najozbiljnijom pretnjom. Činjenice do kojih je centralna obaveštajna služba došla govore da se neko dokopao nuklearnih bojevih glava i ozbiljno preti.
0: Gospodo, gospodo, imamo li kakav pouzdan trag?
1: Gospodine predsjedniče, ekipa za demontažu eksplozivnih naprava njujorške policije prva je imala bombu u rukama. Niko nije poverovao u sadržinu anonimnog pisma. To se moralo provjeriti. Skinuti su svi otisci sa kasete, ali uzalud. Teroristi takvog formata ne ostavljaju otiske. Prema opisu službenika sa prijemnog odeljenja Palate na East Riveru sačinjen je fotorobot navodnog kurira iz Agencije za hitnu isporuku pošiljaka. To je prvi siguran trag. Na samom pismu, osim otisaka osoba iz zgrade Ujedinjenih nacija, drugih nema. To pokazuje da je kurir na jagodicama prstiju imao nalepljene providne zaštitne opne.
0: Budite precizniji. Koliko bombi oni posjeduju i odakle im?
1: Utvrdili smo da je jutros nađena bomba sovjetske proizvodnje. Stalno smo u kontaktu sa Rusima, to je jedna od ukupno 5 nuklearnih bojevih glava za taktičke rakete srednjeg dometa od 2 kilotone trinitrotoluola. Raketne glave su pre 3 godine nestale iz ruske vojne baze u istočnom Sibiru. Prilikom lažne kontrole zamenjene su savršenim kopijama koje su se razlikovale od originala samo po težini.
0: Tako. Sada su ostale još samo 4 bombe.
2: Volim taj vaš kalifornijski smisao za humor, predsjedniče, ali ja imam nešto da dodam.
0: Izvolite, generale.
2: Ovakva plutonijumska kugla prečnika 17 cm teška je oko 30 kg. Iz cevi koje izlazi iz kugle štrče, kao što vidite na slajdu, 2 žice. Kada se te žice povežu s najobičnijom baterijom od 4,5 volta, stvaraju strujno kolo potrebno za aktiviranje detonatora. Eksplozija se odigrava u milionitom delu sekunde.
0: Generale, šta se dešava kada ovakva bombica detonira?
2: 2 kilotone. 2000 tona. Zamislite 400 kamiona od po 5 tona punih trinitrotoluola i to na isto mesto u isto vreme. Eksplozija ovakve bombice razrušila bi četvrtinu Manhattana, poginulo bi na desetine hiljada ljudi, a o sekundarnim efektima, o radijaciji i o psihološko-političkim posljedicama, suvišno je i govoriti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Disco 3000. Da, ovo je bila Daha Braha. Mi ćemo nakratko iskočiti iz tog ukrajinskog koloseka koji smo zacrtali za večerašnju emisiju. Da vas samo podsjetim, sutra u Beogradu počinje 30. izdanje festivala Ring Ring, koji postoji već 30 godina u Beogradu svakog maja, sa dva nastupa. Fred Frid, glavna zvezda festivala, je već u Beogradu i treba požuriti sa kupovinom karata jer ih nema još mnogo. Od World Music sastav već smo pomenuli Vesna Pisarović sa svojim Poravna triom, izvodi Poravne sevdalinke u četvrtak u Češkom centru u Svetozara Markovića 79, a posljednje večeri festivala u nedelju 24. maja u klubu Karmakoma, najpre Lumpex, poljski sastav sa tom kombinacijom poljske izvorne muzike i free jazza, i malijski majstor na gitari, učenik i naslednik Ali Farka Turea, Samba Ture, sa njegovog posljednjeg albuma Basakelau slušate Fini Gočila, jednu od njegovih kompozicija. Dakle, Samba Ture u Beogradu u nedelju u Karmakomi negde malo posle 9 sati.